0: Centrafrica tina dawati onchi Fatima Ngouse na ako akindangbangani sa kebane gigi kikiri ki na complexe Barthélemy Buganda sa kitimbi onchi Fatima ngana kanga réveil akimandakoti sosi bungu iti capitaine Jaba Marajo Frekundu Biaza na sisi
1: lango miombeti bungo terrain dans la Super League ngana la kwa titambura
0: biri ton aso register sa kindaze proti momberi ka de ingu utana usenga si asdon na pius njawe aluchiko li parambagi na mbagi akikiri ki ande na ngonga ako chipokoti be kompetisi olympique real tibongi akitimbi tilo na ange timegoro tiboranga si est en fait mon kafa akitimbi tilo na DFC 8 akota sango na lo dafond de kuluka na ngati ko dron di tonso signe la sofata de tundo rusia mani christian de mango akamba ti kusana kinda na daba
1: ala wa yo pepe manga tso gini tiega
2: ala iki gibeta la nando timbeni sango ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
3: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono non deke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
2: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nandu banda terre Facebook Radio Ndekeluka Fondation Hirondelle.
3: Ala zia a anda la pepe. Ikwe ako itiri bira na teneti asiona sango.
2: Stop atene. Beni pialo si da fonon Ndekeluka. Mamoko na Union Européenne. Nga na coopération suisse.
4: Radio Ndekeluka. Kene ti da fonon Ndekeluka.
1: Geneti na lango ti laso ayeke Rodolphe Gozegba so si lo yeke na gonda ti kota pomingo tere ti awa sind, ala so yeke fa mbi ti na sindagi so si laso ala yeke bongbi tere ti tene ala guli na ndö ti aye so si ayeke kanga lege na mayengo ti kodro ti Beafrika ngbini so si kodro ni awara dipanda lo yeke kiri na tënë na singa ti Armando Yangendi
5: akara Rodolphe Gozegba mbi bara la undangondo so ala sara ni atene kodro si ti Beafrika ayeke nye na lege ti sarango tënë tongaso ala gbendo ala so si kue ayeke awakodi ndara ti tene asara tënë na ndö ni laso na ngbanda ti bongi undangondo so angbaa na gunda ti kodro si ti Beafrika wala ala ti fa kodro ti Beafrika ayeke tongana nye
6: mbi tene ala singi la tënë ti undangondo so ala hinga atene ka lakue atene peuple so si lo hinga mba ye ti kodro ti lo ape ayeke peuple so si apeut ti tene amanipule lo facilement wala instrumentalise lo facilement tongana e guli ti e su organise colloque so e guli ti e ba so ayeke constat e ba so azo mingi acentrafricain mingi ala hinga mba ye ala hinga tënë ape na ndö ti mba ye ti kodro ti ala wala histoire ti kodro ti ala même azo so ayeke sara église protestante même ala so asara église catholique même ala so ayeke pasteur na ti église ambeni mo hunda ala mo teme histoire ti protestantisme ayen ala hinga na apapa so ayeke kpale la ayeke tongaa so si e ma tere e gondo hu na azo so si ala hinga tënë mingi na ndö ti kodro so ti tene ala ga e duti e sara tënë na popo ti ala tene tënë kodro ni atene nyen laso apart so si asara si sango laso aga lang ti e kue e tene sango nyen lasara si ubangi aga centrafrique na kelo moi wa indépendance nyen la apart si nyen histoire ti kodro ti ni atene e ti mani e ti tënë ni na amaseka ti tene ala hinga ni
5: undangondo ti ala so ayeke bibi ti ala ti tene afa mbeni ndara ni awa Beafrika ti tene ala kpingba na ya ni wala ti tene na zi mbeni bangondo nde na afi ni aye ti akodro wande so si ayeke lia ti li ti awa Beafrika ti tene ala glisa ni
6: ala hinga parfois mbi yeke guli ti mbi teme na kodro ti so nyen la afa tene e yeke centrafricain parfois même zalondo afrique de l'ouest lo ga lo yeke bongo ti azo ti afrique de l'ouest londo abénin londo na abidjan londo atchad na congo londo aeurope lo ga lo yeke bongo mais ti na centrafrique ngobo ti ti yongo bongo ayeke tene sincèrement so adungbi na tikodro so mbi hinga ni ape kua donc so ayeke adeba so atouché e so so âme ti kodro ti e so e lingbi duti e sara tene na ndö ni
5: atapa ndi nga ti kango nginza ti peko ti wali wala d'autre
6: voilà
5: fade so ti awa Beafrika yongu so nganga ti nyen
6: so ayeke aye so e ba mingi gi na kodro wande si e gi ti sara ni ge mo ba ni so ayeke na lege ni ape donc alingbi e duti e kie na ti mba ye ti kodro ti e e guli ti e biri akota ya ti ala duti tene valeur wala ala duti la na ndö ni ala yeke vivre na ni si siri alani mingi na popo ti ala si laso e ba siri amanke mingi donc ye ti guli ti na ye so c'est pour ça ke e fait venir ahistorien akota azo so asara enquête mingi na ndö ti